0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.